moni te whawhawhanga tai pe ae Palestinia TCA pia pe ki he kaumemipa mo e whanau ko i ao TCA pe ko e Riverina Tongan Community Association ha fie popoak fie kaung ngā mamahi ki a Ritia Kosi pa pe ki si i whanlongai whanau si more ae tamai o feina ko e ni ko ko ere Kosi pe a whatawangi pe wata e lote pe mwe hufaki pe a whatawangi pe e si i alifo ae Merino ki he whamiri lorotonga ae taimi whakamamahini. Pea koe tatau atu ia pea mei he retio hivanima pointaha efaema, moi whakatauange te mō mao. Ha wike lelei, wike fiefia, katau tuk whetaulaki i he aho tōna kahau, i hato e pokalama, i he taimi tatau. Tua au whaiki atu.